Sommar på det audio jag började på Sava. Vi kan se att det är med Harmony FM. Så vi kan ge till man berhibur. Vi började på det audio berada. Vi började på det sedan ini dapat ikuti.